0: 比罗吉杰地库萨尔维能的苏鲁多巴西经营没讲。第二中国萨尔维自身比接触能力杰杰西兰力等第二的路尼希特个人自珍惜比蒙吉等的苏鲁多巴西的。罗吉杰地库的你比接触能力杰自珍惜说的三路说顿等谁说司机立刻安逸杰台了恰不是全部有没讲。第二个盘子的卡克尔恰巴西门巴等三位等你个了吧得的结巴西呢第二讲门。Jirji Gonjil Shiji Jia Lurji Tikub Jaiti Jirji Gonjil Masi Ngonjia Lurji Tikub Khi Malamba Shi Marung La Jirji Gonjil Masi Ngonjia Lurji Tikub Jaiti Jirji Gonjil Shiji Jia Lurji Tikub Khi Malamba Yang Shi Marung Ngi Tuk Dentsu Jia Samlu Lam Shuk Jin Chung Shi Ti Zopil Enjil Teng Denba Ta Chung Nortil Yosang Nyam Nyung Darpil Lapsha Dalin Ji Shi Giba Teng Mengzi Ti Teng Te tang tang mamang jia xia zhe ma ta nin den shu se gen de tong gi
1: mar ke se rang ling ne di de dang la ge len dang cai zhe ge sim gong pen ling zhe wa dang zhe ni san ma chi le de gong pen ling zhe wa shi yin ni ba li ni ruan mei bi wo wu chen men ba dang zhe zu ge rang ling ne tu ma nin ni su se ren jie bi zhu de den qiu le xie ba shi yin zhong ge qia qi dan bi zhen su rang ling jin chung dang gong pen le dong wa ne dan ji qian bu shi dang zha la long tan deng xiao ping ge di ye zhi si san shu dang zhi si sa dun dan la pa bi ba dang long tan jiang zhe men ji shu ke ne wei dang zhong yang ge guo chi le te mo ra san ba dang long tan hu jin tou ge zhe qiu shu jie neng wei dang zhong yang cang mi dan ji qian bu ni neng de ye ren ge bi le ji yo Da ti che ren a ti mo ren di gong chan dang mi ling ge ne dan ji qian bu de ni le men te le zong ge ba de yin Markese rang liga jin chung xie ba deng, xin chung rang liga jin chung xie na, nye pa da gong pa lan zho wii da cilin zingi. Nga zi xia zhig zhig dhirin dhin da jo ba deng, zhig dhir gong pa la song na, nye ci lak sarwa deng, na dun sarwa de zim ji meng dhin zho wa deng, dhin da lak yung wii nian ka deng, ran hong de zim ji meng dhin zho wa. Ka do si choy hig xie ga wii dun de zim ji meng dhin zho wa re. Dela nga zi ngay par ta nyam nyi dhan bi sem jay de devra do di nyam nyi dhan gi ba dang, hi na hi ba dang, ma hi na ma hi ba ke leng gi. Hi bi dun yin shin har sun ji ten jin zhun ni rib gi ba dang, ma hi bi dun yin shin ayang mil dam zin ji lo zhong dang sem jig shi de, do gi ba li nyag nyug la ji ba zam jay marung. Gongchan dangyuan dang lakabar da dangyuan guo chil leishil ba zu na gongchan rang lika yang rang pagsam dang zhongki chashi dan bi chansu rang lika tamung pagsam ga nirmal da ba jan dang lamal nyamlin ba shegi. Nga zi zhongki chashi dan bi chansu rang lika ruolum tuk jo bi dasam danbur jegi bi matzal gongchan rang lika yang rang pagsam yang yela jang ni zonba lomay ji chansu rang lika tomi diram ja dang ga zirsi lam shuk dang Zhirsi zan zin lagdar tarshin shegi ba dang. Mgandan ji leka kha rire zin yagpura dribgi. Sarji pagsim gnam lintu. Sala pagsim chenbu me na de cai zhi longwi gongchan dangyuan man ba dang. Si leka ngi jabda zirni pagsim chenbu dongshil jigba de yang cai zhi longwi gongchan dangyuan man. Gongchan dangyuan shig dang gochil leishi ba shig la gongchan rang lika pagsim chenbu yu man la dawar shiru yi ka cai zhi yu ba de. Gung di loo shik sem chik ki mamang la siam dhig shiwi deng ge zirsi ya mungbin na jin chung shi thamman deng ngun la gawa zhu jing ji la long chul shi thamman. Li ka lalun deng zhu zing zhe zhul shi thamman. Pagsim ge duan de shimba mi bir ga tib zhu jing ban tib shi ba deng. Rang ni ji sem khu yu ci deng ta na ji shu jing ba war shi thamman ji la da gi. Mung dil suom ni da wa yu ci deng chai ji ga dir zhu bi sam lu yu ci le. Arangtun hamchi shabchul yu cil. Zunmul nrimig zhu ci yu ci ji na gongmi cai zhi deng gawa tigzhug gani yin. Zidang nian kan lan ji, gongde cengmi nian ba na njirwa bazim mei bir zhongki qia ji dan bi zhengcong rang liga jin chong deng gongbul dongki shi ba de yin. Zunni nan ba ci cong chan shik deng, xe pan da qib jik la nian ji, zhig sem tim shi bi can bi nang shik ju yil.
2: Alors, Renche,
3: je suis un
2: peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis
3: un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus
2: grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. 다 머게 크르모 템케니 마람 밥트 노르크
3: 아마 댕기 에 지 아니기는 우즈 지가 소속기
2: 머게 아니가 이거 처음 쓰고 있는 게 당이 힘들다
3: 뭔가 무마지네나 나 닐라나 아마 맹카나지 지다나다 다르츠칼 소노리아 아까
2: 오이
3: 나 맹컨트 니나다 닐리 맹치구나 축구진이 고모 지나 리콘 사자 때문에 나 좀 활동 사자 때나다 부산 주스 말이 봐
2: 조그거나 난 고록 걸어 뭐 나쪽으로나 자주 활동 걸어 초로 걸어 장소 만칸이다 상친 용기냠리 만지구나 좋고야 만른다 까지메크 뭐 가모랑 아니가 더네 된톡치 거랑아 다네다 아랑기다 골모스톤스가라 쿠마르구타야
3: 아마 다 쳐숨기 당일아 능카타나 언사마스리 다신 주구지리데
2: 야다 춘 요나 마송공아 카퍼즈가다 땅땅지나 하고 나빠마리 냐테라 템메트미 오카
3: 아마 담아즈 뭐니리
2: 망가 뭐
3: 아마 나치 맹킹그나 카프론트스
2: 어떻다 레히 야치 치고 트거 든슨
3: 어
2: 겔든 거트
3: 어
2: 든든 데야
4: 강르 콰크 나나 장송만듬 린저 바그널 숑나 장송만듬 장르 존컴트나 장송만듬